0: Dobrý deň, volám sa Miroslava, pochádzam zo Slovenska, z mesta Lučenec a počúvam Rádio na radioradiotools.net.
1: Lundi, mardi, mercredi.
2: C'est magique. Attention.